Saya tamu negara ini bahawa kosalan jita kalian jangan kesertaan itu nih logo juga kami itu enggak kau indah nih semua nu aku nih cuma milih. Kakak mah presiden nih bahawa Emmanuel William Ruto kau lewat Wendy Seragali kau indah itu tu tegi coba bilion isik tu sampai ke agak angusu nih bahawa tiksa tu bagori kimanya pihge je Wendy kau yang bayi sih itu enggak kampuri tu bermanek. Nebo ali kotango te ole kangala line enge kaserta ne gai gai toi title deed se kuichi bi kiba emete enge kebe bertane bo account nebo lamu